ngay nam trui bas nyo cha. Khu nhìn mà chín. Ngay lĩnh sư lạ phát biểu chế. Khu nhìn mà chú bụ đô khát chế chế đề yên. Khi nhìn lô đẹp chế xì.